پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپ و شەڕێک کلم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەین. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبین. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، وە هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، وە بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

بە الله کە پەروەردگارم بێ و ئیسلام دین و بەرنامەم بێت و محەممەدیش صلى الله عليه وسلم پێغەمبەر و پێشەوام بێت.

0: گوێم لێتە من گوێم لێتە گوێم لێتە تۆ ڕادیۆەکە لەسەر سنەیە و پەیوەندی کۆمێ و ڕادیۆەکە ئەو کەسکە ئەنجا پەیوەندیەکە زانکم چی فەرمی دایک عباس فەرموو
1: براکەم وڵای من کاتی خۆی پشتێکم مێزەکەی ئەمری خۆی کەست
0: بەڵێ
1: چومە تازیەوە مێزەکەی خۆم شەو لە ژووری ئەمریکا دەرمان کرد سەبق مێزەکەی و ئەمە خواتر خەبرم بۆ هات لە هەولێرەوە وتم ناچم من ئەمەلیاتم هێنە خۆشمێ داواکەم تی بەرەحمەد وتی بڕۆ ئەمە مردنە بڕۆ وتم تۆ ئەمەلیاتی چۆن جێدگێڕم وتی بڕۆ ئەمە مردنە هەستا ڕۆیشتم بۆ هەولێر ئەو زەرامان بەجێڵە سەوێ لە تازەکە بم بۆ سبێ هاتمەوە
0: بەڵێ
1: بیس ڕۆژی پێرە چووکە ئەوەکە خۆشی ئەمە خوای کرد
0: بەڵێ خوالیان خۆش بێت
1: لەگەڵ مەزی حازیە ئەو خوشکەم نەهاتێت ئازیەوە هەر چاوم لە ڕێگای بوو خوشکی گەورەم بوو هەر چاوم لە ڕێگای بوو هەر چاوم لە ڕێگای بوو هەر نەبوو گلەیم بۆ ئێنار هەر نەبوو تەلەفۆنێکیش هەر نەبوو ئیستە و ئیستە ئیستەشان نەبوو ئیستا من چی بکەم عەشا لێ بکەم هەر نەچم
0: وەڵام تەدەمەوە شاڵ
1: باش باوکم
0: لە ڕاتێکۆ وەڵام تەدەمەوە دایک عباس
1: بەزاد
0: باتۆ یاخوا ماشاءڵڵا لەو پیاوەی تۆ خوشکە بە ڕێزەکەم خۆی نەخۆش بێ ئەمەلیات بێ بڵێ مادام مێردی خوشکەکە مردووە مردنە ئای ماشاءڵڵا ئاو پیاوانە مەوقیفیان هەیە سەد ڕەحمەت لە قەبری وتوێت یاسە بڕۆ هیرە تێوێت چۆ بۆ لای تۆ چووی دەست خۆش بێ چووی سەرخۆشی لێ کردووە ئەو سیرەکەی کە بیست ڕۆژ دوای ئەوە ئەم ئافرەتە خوشکە خوشکی جەنابتە ناتوێتەوە بۆ تەعزیی پیاوەکەی تۆ ئەبوا باتە لە ڕوویەکی عورف و عادەتەوە باوش باتایە تۆ بەڵام لە بیرمان نەچێت ڕوویەکی شەرعیشەیە لە ئیشەکەی تر نازان ئەو کە پەیوەندی بە تۆ نەکا شتێکی ترە ڕوویەکی شەرعی هەر ئافرەتێک کە پیاوەکەی ئەمرێت ئافرەتێک کە پیاوەکەی ئەمری وەکو شەرعی تا چوار مانگ و دە ڕۆژ بۆ حاڵەتی زۆر زەرور نەبێ نابێ لە ماڵ دەرچێت ئەگەر دەریشتووە بێ شەو بگەڕێتەوە ماڵەکە حاڵەتی زەروری نەبوو نابێ دەرچێت ئەسلی شەرعی ئەوەیە ئەمە پینەی ئەکەین بۆین ئەڵێ ئیشەڵا لەبەر ئەمە ناتوە بەڵام ئەی چۆن پینێکی سێ تەلەفۆنی بۆ ئەوکەی بەڵام ئەی چی بکەیتەوە ئەی بەرامبەر ئەم ئەم هەڵوێسە نامەردانەی ئەم خوشکەل چی بکەیت هەروێسێکی تا بڵی نامەردانەیە حیج لە جێی خۆی نییە تۆ پیا بە نەخۆشی بەجێ بێڵی بچی بۆ تەعزی ئەو بەڵام تۆ پیاوەکەت بمرێ ئەو هەر نەژێەوە تەعزیەکەت وەڵای زۆر شتێکی نامەردانی بەڵام ئایا با بڵین من ئەڵێم نامەردانەیە تۆ ژەڵی چاگ نییە ئەو ژەڵێت چاگ نییە من وەڵواڵی بەڵام ئەی زان باچینە بیین لە سەنگی مەحەکی شریعەتی ئیسلام شریعەتی ئیسلامە فەرمێ تا سێ ڕۆژ بۆت هەیە لەگەڵ خوشکەکە لەگەڵ براکە دەنگدا بڕی دوای سێ ڕۆژە چاکتتانەوەی سەلامی لە یەکتر بکەم ئەمە یەک ئەو نەیفامان نەیزانی ڕزلەوەی بۆ بێن نەیزانیوە ڕزلەوەی بۆ بێنەرۆ لەوان نەخۆش بوو بێ لەوانەیە کەسێ قسەیەکی خراپی تکرد بێ بۆی ئەمە بۆی دروستکە ئەجا تۆ هەڵسە بڕۆ سەردانی بکە لەبەر خوا خوایە ئەو ناتوە بۆ لای من بەڵام ئەو خوشکمە قەتعی سیری ڕەحمەکەی من نایکە چۆ لە بەر کاکەی سەلامی لێ بکە دەست لەملانی بکە بڵێ ئەوە هەرمە باز مەکە بڵێ لەوانەیە نەتوانی بێ قەیچیەکە منی تۆر خوشکین تۆ هاوسەر وەفاتی کردووە خوافیکە منیش هاوسەر وەفاتی کردووە ئەمانە ئێمە پەیوەندیەمان پەیوەندیەکی عەقدیمان بۆ لەگەڵە بەڵام من و تۆ پەیوەندی عەقدیمان نییە بێ بە خوشکەکە بڵێ من و تۆ پەیوەندی دایک و باوکیمان هەیە خۆم خۆمان دروستمان دەکردووە بەڵام من گوێ نادەم بە تۆ ئەم جارەی ژێم جارێکی تریژم دوو جاری تریژم سەر لێ ئەدەم خۆت مرتاحکە لەبەر خوا لەبەر زاتی خوا خوایە لەبەر تۆ چکە تۆ ئەمرە پێکردووم کە سیلەی ڕەحم بەجێ بێنم ئەوە مناتم بۆ لای سیلە ڕەحمەکە چونکە بیانوێکی نییە ئەگەر خوانەکەدا ئەو بی ئەدەبی بەرامبەر بە دین کە خراپە بکات ئەمە یا دەرکە لە ماڵەکە و کاتەوە دەسەڵات نییە بەڵام کاتانە خوشکە بە ڕێزەکەم بۆ تۆیش و بۆ منیش و بۆ مومان با لەگەڵ خراپەکارانە چازای چاکە بکەین وەکو لە شعرێکە ئەفەرمێ لەگەڵ خراپان

0: لایانی بەڕێز ئیماندار خوشکانی عزیزی محترم ئاینی بەرز و پیرۆزی ئیسلام کە خوای گەورە سبحانەهو و تەعالە بە باشترین مرۆڤەکانی خۆی و گەورەترین ئینسانەکانی و سەییدی ئەنبیا و مورسەلینە ناردی کە محەممەدی مستەفایە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بۆ ئیسلاحی تاک و کۆمەڵگا دینی پیرۆزی ئیسلامی ناردووە و پێغەمەری عزیزی سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم تەکلیف کردووە بە تەبلیغی ئەو ریسالەت و پەیامە گرنگ و مهمە. بۆ یەکە زۆر جار لە کەناڵەکان و وەسائیلی ئەعلامەکانەوە باسی مکافەحەی فەساد و گەندەڵی و ڕووبەڕووبوونەوەی دزی و ئەوانە ئەکرێ و وەسائیلی ئەعلام و ڕاگەیاندنەکان گەرمەکرێ، وەکو ئەوە وایە کە ئەم بابەتە تازە کەسانێک هێنابێت یانە سەر گۆڕەپانی ژیان و ئەمڕۆ باس کرێ. بەڵام بێ ئاگاین لەوەی کە ئەم دینە مبارەکە کە خوای گەورە بە محەممەدی مستەفایە ناردی بۆ ئەوە بوو نێڵێ کە خەڵقان تەجاوەزی سەر حقوق و مافی یەکتری بکەن، بۆ ئەوە بوو کە ئینسانەکان تاکەکان تەربیەت کا لە خوا بترسن، دەست نەبەن بۆ ماڵی یەکتری، بۆ ماڵی گشتی، بۆ ئەوەی ئیسلاحی ئەم ئینسانە بکا کۆمەڵگا و مجتەمەعێکی بەختەوەر بێتە ئاراوە کە خەڵقی تیایە هەز بە پارێزگاریکردن لە کەرامەتی، لە شەرەفی، لە خوێنی، لە ماڵی بکا. لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام عولەما و زانایانی وسول فەرموویانە ئاینی پیرۆزی ئیسلام هەر هەمووی بۆ پارێزگاریکردن لە پێنج شت هاتووە. هەموو دین بۆ پارێزگاری و محافظەی ئەم پێنج شتە هاتووە. یەکێکیان بریتیە لە حیفزی ماڵ، واتە پارێزگاریکردن لە دارایی، لە سەروەتی ئەو خەڵقە. قورئانی پیرۆز تهديدي أوانا كمالي خلق أخوانا فرن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لبر أوا عيني في روز الإسلام بو أوا هاتوا كإصلاح تاكو كومالغابكا في غمري أكرم صلى الله عليه وسلم سنگ داية برق اللي ربربو نواي برامبر بفساد وقندلي فساد عقيدة، فساد أخلاق، فساد مالي، فساد تەکەبور و خۆبەزلزانی، فەسادی شرک و هاوبەشی دانان بۆ خوا. پێغەمبەری ئەکرەم ها سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئیعلانی ئیسلاحی کرد. پێغەمبەران هەموویان کاریان چاکسازی بووە، ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی بووە، پەیامی خواوە ئیشیەتی ئین ئوریدو ئیلا ئیسلاحا مەستەتەعتو وما تەوفیقی ئیلا بالله. ئەوە شیعار و دروشمی هەموو پێغەمبەران بووە صلی الله عليه وسلم. بەڕێزان گەورەترین بەڵا و مصیبەت و نەخۆشی و ئافات کە بدا لە هەر دەوڵەت و حکوومەت و کۆمەڵگایە ئافاتی گەندەڵی و فەسادە. چونکە گەندەڵی و فەساد لە هەر مجتەمەعێکا ڕوویدا حکوومەت و دەوڵەت بەرەودواوە ئەهێنێ، هەرگیز ئەو حەزارەتە ئەو دەوڵەتە پێشکەوتن و ئیزدیهار بەخۆی نابینێ. لەبەر ئەوە جەریمە و تاوان لە دەوڵەتە فاسید و گەندەڵەکانە کاتێ دەسەڵاتدارەکانیان لە خوا ناترسن، کاتێ دەسەڵاتدارەکانیان خیانەت لە ئەمانەتەکەن، کاتێ دەسەڵاتدارەکانیان دەسەبن بۆ ماڵ و مولکی خەڵک، وازانن هی دایکیانە، هی باوکیانە، وازانن دایک و باوکیان بۆیان جێهێشتوون، بە کەیفی خۆیان ئەم تەراتێنی پێکەن، جەریمە و تاوان زیادە بێ. و هەروەها نیسبەتی هەژاری بەرەو هەڵکشانە چێ؟ خەڵقی تووشی هەژاری و بەدبەختی ئەبێ کە سەروەت و سامان هەموو ئەچێتە گیرفانی دەسەڵاتدارە دزەکانەوە، دەسەڵاتدارە بێوژدانەکانەوە، خائینانی ئەمانەت. ئەوانەی خەڵک دەنگیانە داتێ بەڵام دزی لێیەکەن، خیانەت لەو ئەمانەتە ئەکەن کە خەڵک دەیەنە دەستیان. لەبەر ئەوە نیسبەتی هەژاری هەر بەرەو سەرە چێ و میلەت و خەڵک ماڵی کاو لەبێ، سەروەتەکە ئەچێ بۆ گیرفانی ئەوان. پاشان بەڵای بێکاری دروسە بێ بە هەزارەها گەنج و لاو لە کۆلێژ و پەرمانگاکانە تەخەڕۆجەکە و دەرەچێ، چاوەڕوانی بازرگانێک کە 300,000 باتێ بیکا بە حەماڵ. ئەوە گەورەترین فەسادە. ئەبێ میلەتەکان لەسەر ئەوانە مەسئولەکانیان لە سێدارە بن، ئەبێ لەسەر ئەوانە محاسەبەی بەرپرسەکانیان بکەن. تۆ ئیشت چییە؟ كاتي عمري كري عاص فاتحي مصر وأنا لا عمري كري خطاب ودان رالي وكرا بوالي عمري كري خطاب لي برسيوتي جنابي والي تو مسؤولية ملاتي اگر كسي هاد دزيكر بو چي ليكي وتي قربان اي خوا امرناك دسي ببرم دسي ابرم وتي آخر قوك ربا پيبله متي بره قولي مسلمانان وتي اگر خلقي امولاتش بينا لا من بلين قولي مسلمانان بيكارين هجارين من هردو دسي تو لبنا ابرم اقالي بي تو ايشد اويا بيكارين يلي كار بو بيكارا كان بدوستي توا ايشد اويا كار كي لسر نماني هجاري ایش دوانی بوی با مسئول کمپانی دانی خریکی تجارت و بازرگانی بی قرخی بازرگانی کم که با خودو خزانه که منالکه شخشقین با پارب که کرا مسئول دانیشی بلا ساعتکم با ایچ وار دفتر دولارا منالی هجاری لزانکو جامعه کان در چه بلام ده هزاری طبع لگیرفانی آنه بی اوان قمه فساد و گندلی بی وجدانیه تو ایش دوانیه بچی ارز بفروشی و شوینی سوزایه کانش بکی با بفروشی و با پارو بخیطه گیرفانن کمپانیای حزب دانه دزگری بسر همو مال و سروت و سامانی ملتا عقودی وهمی بکی و تی ایش دوانیه هر دو دست برم اگر لخوبه چاکسازی آوها اکره برزان هر که تیک لهر دولتی که گندلی بلاو بویا و برپرسکانی آوانا مسئول بن آبو شیوه وکو عرضم کردن بیکاری بلاو بیتوا و آستی خزمت گزاری کن برو دواو دین اما نبرزن ناسان نو علاماتی دولت و حکومت داری گندلا یعنی جناب چون دولتی که گندل حکومت و اداره که گندلا ناسی کاتی که ابینی خزمت گزاری هر برو خواریه سی دان سال فرمان روابه با ملايين ملايين دولار يان لبرده سابه كهربا يان پیجاگ نکره الو عراقه ها که استيه او لپیشترین دولت گندلکانی همو دنیا عراقه به هرمی کردستانی شوا لدو هزار و سه ورژم رخاوا بیستو سه دانه سالا استش لبغاو لجنوبا سعاد تی كهربا تنکاته کی محدوده دره پیان هموی ام گندل اسباب که چیه به وجدانی ده صلاح داره کنه بایه که خزمت گزاری کمه به و سیماتی جاده و رگوبان نامینه لم جبلا کردستانی ایمه یا ام مسئول ده صلاح دارانه نبینن مسئول لخوار و ده سر جاده که عام که شوانی بازرگانیه که تشقه باشه ایمه ایسی حود ملیونین پیتان بخیو ناکرین ببینه 20 ملیون ای لکیو بروین ای بچه جاده کابچین ای لکیو هاتو چوب کین خو همو مان خن کین ای نابه پلانکتان هیو بوس بینه ام همو ویلاو ام همو شقو ام همو شوینه بازرگانی لس ام جاده عامانه نیران دروس کن ای بو بیرنا کن وس بینه ام خلقه لکیو هاتو چوب کا او قیمه گندلیه لولاتی وای هیا من لسفر بوم چوب مو بو علاجم حفته جنابتان ازانن پیاوی کی خلقی اولاته لشوینه یگمون ایو ما مستعد لیره یک در ببرو یک انسان بکو جواب کو یک وای یرا غابات بر غابات غابات درستان ابره اکری به گراج ابره اکری به ویلا فروشری شونی سیاحی همو ولات یک لگر همو گرکی کی شونی کی بو اکری کتو به طاقت بی لگم نا لکانتا تو زیب چی شونی کی فیان کلوی اصلاحات یک امانه و شوانانش دان را با خزمت گزاری کن با باخو حدیقه هم یان فروش او قیمه گندلیه به بخواه نبچنه لبر او خزمت گزاری نامینه رگوبان نیه جاده نامینه او کاته که گندلی گشت قیمه لولاته هر وها رشوه و برتیل زوره به ایشو نارو اگر برتیل نی حق لای شوانه که پاره نده بون نکن ببرتیل نبی تعین ناکن آخر اما چه وجدانی که معنی قبوله چه دینی که معنی قبوله لعن الله الراشی والمرتشی لعن الله برتیل خوره کن پیغمبر فهمید لعن الله وی وری اگری لعن الله وی واسطه لبینی آنها پاربا چی اهانی لو سنوره لو دیو نیوی گومر که کبه با کسی اگه با تهانت ام دیو پیا بر بازوی کی لە مانە ئەپرسنەوە کی لە مانە ئەپرسنەوە ئەو هەموو عقودە وەهمیە وڵاتی گەنداڵ پیاوە گەورەکانی منکوبە ئەسافیل وان لەسەرەوە ژنە شەهیدێک قیمەتی کچە مۆدێلێکی نییە ئەوە وڵاتی گەندەڵە کچە مۆدێلێ شەقشەقێنەکە بە پارە و بە ئۆتۆمبیلی گرانبەها قوتابیەکی خریجی کولێی توبیش خواخوایەتی لە شوێنەکە حەماڵی بکە ئەوە گەندەڵستانە سبەینێ قوڕەکرێ بەسەر ئەم خەڵقە بە حساب بۆ سبەینێ بکەی بەرتیل دان زۆرە بێ لەعنەت لەوەش واسیتەیە لە بەینیانە لەعنەت لەوەش وەری ئەگرێ لە وڵاتی گەندەڵە سیادەی قانون نییە بەرەزان هەر کاتێ سیادەی یاسا نەبوو دادوەر و قازیەکان متاثیر بوون بە قسەی حیزب بوو بە تەلەفۆنی مەسئولێک و پۆلیس و شورتا شتەکانیان قانونەکانیان فرۆش بە پارە ئەوە قیمەی گەندەڵیە هەزار و چوارسەد ساڵ لەمەوبەر ڕەسوولی ئەکرەم فەرمووی وریا بن بگەنە ئەم ئاستا ئیتر تێک ئەچێ موجتەماع و کۆمەڵگاتە ماڵتان کاولە بێ فەرمی ئنەما ئەهلەکە من کانە قەبلەکم ئەنەهم کانو ئەوانەی پێش ئێوە بوون ئاوا بوون چۆن ئیدا سەرەق فیهم الشەریف تەرەکو و ئیدا سەرەق فیهم الضەعیف قاموا عەلەیه الحەد ئەگەر کەسێکی دەسەڵاتدار و خاوەن پشت و چوار کەڵەشینکۆ بە شان لە پشتی ئەوە بوون حەچێکی کردایە کەس نایەتوانی دەست بێنێتە ڕێی کەس نایەتوانی دەست بێنێتە ڕێی بەڵام ئەگەر داماوێکیش هەڵەیەکی بکردایە خێرا عقوبەیان نەوسە جنیانە کرد ئەوە عەلاماتی وڵاتی گەندەڵە کاتی دەستفێکردنی بەدبەختی میلەتە کاتێ بەرپرسەکانی ئەوە ماوەڵە بکەن بۆیەکە کە یاسا سەروەر نەبوو و خەڵقی لە ئاستی یاسا و دادگایە مساوی نەبوون یەکسان نەبوون ئەوە ئاوای لەم سەردەمی عەولەمە و تەکنۆلۆژیا و شتا بە حساب مافی مرۆڤ بە حساب دیموکراتیە شەفشی واکەن لەسەر کەناڵ و تەلەڤیزۆنەکان گاڵتەیان پێیە بە خەڵقی تر هەزار و چوارسەد ساڵ لەمەوبەر عومەری کوڕی خەتاب قانونێکی هێنا ئەیوەت ئەینە لەکە هادا بە مەسئولەکانی وەرە لە کوێ بوو وەرە لە کوێ بوو تخوا برایانی بەڕێز خوشکانی عزیز بە ئێوەی بەڕێز ئەڵێم من ئەکەنە وەزیر ئەکەنە بەرپرس ئەندا پەرلەمان هەر پۆستێک لەگەڵ ڕێزم و حورمەت بۆ چاکەکان من ئەکەنە یەکێک لەو پۆستان هەر پۆستێک چوار ساڵ لەو پۆستە تەقاعودە بم تەواو بم بە سەیری باخەکەم کە باخەکەی کە کردوومە ئەوە یاومە بەو باخەی هەمە ئەگەر چل دانە ساڵیش لەو پۆستە مێشتا ناکاتێ ئەو پارە موچەکەم کە داومە بەو باخە ئەی بۆ لەیان ناپرسنەوە ئەی لەکوێ بوو ئەگەر نەی دزی بێ لەکوێ بوو ئەینە لەکە هادا ئیمامی عومەر ئەها چییە کرد هەر بەرپرسێکی لە هەر شوێنێکدا ئانا ئەی وەرە ئی بەڵێ ئادی سجیلی بۆ بێ نو مۆزەفی بانگ ئەی ئادی سەربەتەکەتم پێ بڵێ سیارێکم هەیە ئەوە حوشتم هەیە ئەوە مەڕم هەیە ئەو ئەو ئەوانەم هەیە زۆر هەموویە نووسی کاتێک کە تەواو ئەبوو لە ویلایەتەکەی عەزلی ئەکرد یا تەواوم و بانگیە کردەوە یەک شتی لەوە زیاتر بواایە کە لە موچەکەی زیاتر بێ لێ سەرەوەی خستەوە بەیتوماڵی مسلمانان ئەی ئا ئەما حەق نین مافی تۆ نیە و بردووتە لەبەر ئەوە هەر کاتێک گەندەڵی لە وڵاتە گەشتە ئەم ئاستە ئیتر ئەوە کاتی قوربەسەریە کەی گەندەڵی دروستە بێ بەڕێزان هەر کاتێ ئەو کەسەی کە ئەمانەتیە درێتە دەست ئاخر مەسئولیەت ئەمانەتە ئینەها ئەمانە پێغەمبەر وئینەها خیزیون و نەدامەتون یەومە القیامە بەڵام ڕۆژی قیامەت خیزی و نەدامەت و پەشیمانیە مەسئولیەت إلا مگر بە حەقی خۆی وەرت گرت بێ و بە حەقی خۆیشت ئەدات کرد بێ بەڕێزان هەر کاتێ ئەم خاوەن ئەمانەتانە لە خوا نەترسان هەر کەسێ ئەکاتێ خاوەنی ئەمانەت خیانەتی لە ئەمانەتەکەی کرد وەکو پێویست ئەمانەتی نەپاراست لەوە خیانەتتر کە ئەبێتە ئەسبابی گەندەڵی و فەساد لە وڵاتە ئەوەیە کە یەکێک لە شوێنێکدا بنێ کە ئەهل نەبێ یەکێکەکەی تە عەمیدی جامیعە و زانکۆیەک مەرجەکانی تیانە خیانەت کردووە با جەماعەتی خۆش بێ لشوينك هيك يا كيتا مدير عام أهل نية مستواي نية تواناي نية لينا وشيتوا بو أو ناشئ أو خيانتك ولو ملة لشوينك هيك يا كيتا وزير أهل نية خيانتك روا تو حزبي يك يك ترشيحة كي فاسدة خرابكارة بيشتر بعسيبوا خلقي شو سانوا توا استي أي كيتا أندام برلمانو مرشح يا كيتو أخلاقي نية خيانتك روا في غمري أكرمه في مسلا صلى أجر تو بيت ولي أمري مسلمانان أما حديثي في غمرة صلى الله عليه وسلم توجهاتي كسي كدانا لشوينك كأهل نبو فقد خان الله ورسوله والمؤمنين أو أوكاتة خيانة الأخوة لبي غمري خوا لو شعب من لا تذكر وبي غمر في مسلا الله عليه وسلم أو يكي كتير للرجاي فساد للرجاي جندلي أم جندل يبغى دروس أبي أبم شوانا دروس أبي برزة بويك بيويسي بمنقزة شو كأما أمانته أبي خلقي لأخوات الزواري قري جابوا يا برزان إس أما إلى علاقة دسي بيا كروا إيش هيك باشا ملا خوي جورا القرآن في رزا فرميتي كس يكز ناتو يعني إصلاح بكاو روبرو جندل يبيتوا كي أجر خوي جندل به إن الله لا يصلح عمل المفسدين خو مفسدي دنيا خوارت مالك بسيارة ببردم يعرو هش لا ديوارك يتاونا بالشعر درجي خو مفسدي بوق بوانا ناكري إصلاحو برنقار بونوي قندلي بإنساني باكا كري وإنساني لخواتر ساكري أم كإشي يستيل عراق هذا سي بيكروا هنقاوي كي باشا بلام أمسر وزيراني كيستي داين ناوا كي داين ناوا أو حزبان داين نا كعراق وكردستاني شيان قيان دا أم أستيل قندلي لم كارسات بالية أوان داين ناوا بلام أجر أما تصفيه حسابات نبي لقل بعض لا ينو خلقاني تر همو يبقر يتوا بيوستا همو ملت فشقيري بكا همو ملت عراق با هريمي كردساني شروع كأو واجبي شرعية أقر بردواهم بي دزا قوركانيش بقر يتوا بيام بلا أين لك هذا ورب زام أم هم وسروت وستامان لك يبو أم ملايين لك هنا من أين لك هذا أوسا ملت وقتك أسودا أبي كإنساني كي باشي هبي تماح نكاتا مالو سروتو ساماني بير نكاتو لو چون خوي دولة منكا بير لو كاتو چون خوار رازيكا چون ملتكي واليبكا توزع ناسيكي أن بيبتو أسودا ببن أو هم قنجولاو بخاتا كار كلا جامعة كان تخرجا كان بو يكا خواي قورة فرميتي إن الله لا يصلح عمل المفسد جورتين قندل أمسر أرزق قارون بوا إسي أمانة لقارون ينزاتره كاكا يكيك مسؤول بي على شوين يكا بملايين دولاري هبه بسطها كيلو آتوني هبه شوار صار لك بوستيكا بوا بملايين دي نهري عراقي شاربته وا قاروني شروانه بوا قارون خواهي قربية فرمشي ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فساد وغندلي مكلا سرزويا خواهي قولة رقيلة مفسد وغندلة كان برزا إن شاء الله لجمع دهاتوا أنبابتا لخزمتنا توزي زيات الباسكين بأميدي أو برشاورون بينو بزاني أم دين مباركي إما بو أو هاتوا دستي أو غندلان ببري كأوى مالي ملت خون حتى وكون إيما جاريكي كا مراجعي خوة ما نكينو نشينو سر سنة آكاري أم بيغمرة مصلحة إيما فاسدة كان حكمانا كان فاسدة كان بره ومانا بن بملايين ملايين تري أمولات أدزري بخوا وارداتي أمولات نشتمانا بكردساني شوا أو اندزورا پیان شعب و گلی آوا های پی بخی و کری باو پری رفاهیت او آو اردنی لتنش مانا لسا مساعده داشی بو خلقا که آوا های بو کوی ممالی کاول نبو آستی زانستی خویندن قيمتي نامينه لولاتي قندلا نرخو قيمة بو خواندن و زانس نامينه اسه فيلسوف بينا پروفيسور بينا ما مستايكي ايني شاكي شارزا بينا بو خلق قبله ورن علو پاركا ام اوارو كوبنوا با چوار قصب کن بو تانو ايوش دوسي قصب کنو بزانين هیچ کس یک نایه لوتی افسی بو اوه نیوی ام شاره لیوی چپلی بو اکتی ولی من غیمانی بروی نوه لبر اوه یوارا ملت علمی نوه ثقافتی نوه خواهی نوه هلسو کودو هل بزدابزیک ممثیلی راقیسیک خلقی زورتی لدور کوبیتوا تا پروفیسوری تا استاذی کی گورا تا زانایی کی گورا او بو خو توقیع مردنی خو یکرو ملت خو ی گورا رحمت مان تیکا قلمی عفو سو هلو پلاکان مان بینه خو ی گورا بلطف کرم بخشنده ی خو ما مال مال گلکا اصلاح حالها ملاک مامکا ده خو ی بزای مهربان دا وکارین برکت و بزای خو ی برجه بسر مال و حال و احوال ملت و ولات مان خو ی گورا مهربان دوال لیا کن هر کسی دوای دعای خیری لیا مکروا با شفای نخوشکانیان یا ربی شفای نخوشکانیان بی و خوشکبران من کسو کارو دوست و عزیز و خوشویستیان لخست خانکانان پروردگار چاوروانی لطفی تون خواه شفای همولایکیان بنیری یشو آزاری همولایکیان کم که یا ربی دلی همولایکیان خوش که ای پروردگاری مزن خواه اولاد و منالکان من اصلاح کن لسر دینداری و خواناسی همولایک من دامزراو کن فتنه آخری زمان هم ملاک من بپارزی هر کسی مشکلی هست که شکری که ورکانی ناسان که یا رب العالمین هجار کان من دولا من که برکت خیت مال و سروت و سامانی دولا من سخی کان من و یا ربی خواه لسرم اسلام دامز را من که لسرم دین بمان مدینی لجر علم و بیاخی محمد مصطفی هم ملاک من حشر که ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا توجهوا إلى الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: رادوي محراب دنجك بوبانغوازي بيامي إسلام سكويك برا بكردني فرمودكاني دعاين بيغمبر.

ئەمە پیسمان بە ئەزمون و تەجاروبی ئەوە یان فلان عالم فلان والحاصل ینی ئەم ئەمە ئەم لە بیرچوونەوەی دەبێتە نەکبەتی و دەبێتە شتێکی ناخۆش بۆ ئینسان جا بەڵام ئایا قسەکەمان لەوەیدایە ئایا بەرزەکان ئایا بیسە لە بەرزەکان ئایا تۆ ڕۆژێ لە ڕۆژان ضعفی زاکرەت بۆ پیا بووە ئایا مەبەست شتێک بووە ویسوودەکەوە کارێک بکەی و بەڵام پاشان لە بیری چۆتەوە و نەزانیەوە سیت کردووە ئایا بەلاتەوە ناڕەحەت بووە شتێکەوە سوتە لە بەری بکەی و حیفزی بکەی بەڵام دوای بووە لەبەر نەکراوە و ئەوها و ئایا نیسیان و لە بیرچوونەوەکە وا زاڵەوە بەسەرتا و گەشتێتی حاڵەتێکی زۆر نالەبار و ئیزعاج و تەئثیری لەسەر هێواشی و لەسەر خۆیی و لەسەر ژیان و گوزەرانی تۆ کردووە بۆیە بەرزان ئەوانەی کە بەم شێوازانە معانیاتیان هەیە لەگەل لە بیرچوونەوە پێویستە شتێک بزانێ بەڵام لە بیری چۆتەوە پێویستە مێژۆکە بەبیری بێتەوە بەڵام لە بیری چۆتەوە کارێک ویستێتی کارێک بکا و ویستێتی مەسەلا قورئانی لەبەر کردو بەڵام ئێستا لە بیری چۆتەوە برادەرێکی خۆشەویستی چاکەیەکی گەورەی لەگەڵ کردو ئێستا ناوەکەی لە بیر چۆتەوە لە جێگاکەوە لە شوێنەکەوە لە وڵاتێکەوە لە مەتیقەیەکەوە ئیشێکی باشیان لەگەڵ کردووە سوودیان پێگەیاندوو ئێستا نازانێ ڕقم تەلەفۆن و والحاصل هۆکارەکانی پەیوەندی ئێستا لە بیر چۆتەوە ماڵێکی لە شوێنێکدا ناوە ئێستا نازانێ ئەو ماڵە لەکوێیە یان والحاصل ئەم هەموو شتانە یان کتێبێکی لەبەر کردو بەڵام ئێستا لە بیری چۆتەوە یان مەسەلە بۆ نمونە مەسایلێکی زۆر لە فیقی ئیسلامی شارەزا و ئێستا لە بیری نەماوە دەرسێکی زۆری گوتوێتەوە تەزیل نەکراوە ئێستا لە بیری نەماوە یان مەسەلا دۆستی خۆشەویستێکی زۆری هەبووە لە فلان شوێن و لە فلان شوێن ئێستا ناوەکانی بەبیر ناتەوە والحاصل ئەمانە و بە سەدان شتی دیکە کە ئینسان پێویستی پێیەتی ئێستا ئەم ئینسان لە بیری نەماوە با بزانین ئایا خۆشەویستان عیلاجی ئەم لە بیرچوونەوە چییە بزانین چۆن عیلاجی کەینیانی بزانین ئایا لە بیرچوونەوە کە ئینسان وای لێ بێشتی لە بیر نەمێنێ ذاکرەی بۆ شێوازە بێ ئایا با بزانین ئەمە عیلاجی هەیە بەڵێ بەرەزان خۆشەویستان بەتایبەتی ئەوانەی کە تەمەنێکمان کردو ئەوانەی کە تەمەنێکیان هەیە ئەو کەسانی کە مەشغەڵەت و مەشغوڵیان زۆرە کە زۆر شت هەیە پێویستە بیزانن بەڵام لە بیریان چۆتەوە زۆر مەسایل هەیە زۆر بابەت هەیە پێویستە کە ئاگادار بن بەڵام ئێستا لە بیریان نەماوە زۆر مێژوو هەیە کە ئێستا خەڵکەکە پێویستیان بە ئەمێ بۆیان بجێڕێتەوە زەمانی قەدیم زەمانی شێخ مەحموود و زەمانی قادی محەممەد پێشەوا و زەمانی هەموو ئەو سەرکردە و ئەو پیاوە گۆرانی کە زەمانی قەدیم کە والحاصل شتی لەگەڵ کردوون کە ئێستا مێژوویە کە ئەوە پێویستە بیزان ئێستا لە بیری نەماوە ئەمە با بزانین چۆن عیلاجی ئەم بابەتە بکەین بیسە لە بەرزەکان بەڵێ خۆشەویستان یەکەم عیلاج ئەمەیە کە ئینسان دەبێ بزانێ شل لە بیرچوونەوە یان شل لە بیرکردن سەر دەچێشێ بۆ ئیهمالی بۆ پاشان سەر دەچێشێ بۆەوەی کە یعنی کۆمەڵێک نەتائیج و ئاکامی زۆر ناخۆش و ناڕەحەتی لێ پەیدا دەبێ بەتایبەتی لەو کاتانە کە ئەمی ئینسانە مەسئولیاتێکی گەورەی لەسەر شانە مەسەلە بۆ نمونە مەسەلا مۆزەفی هەبووە کۆمەڵی برادەری هەبووە لە کاتی خۆیدا ئێستا سەیرەکەی ئەمانێ لە بیرچۆتەوە ئەمە بەڕاستی یعنی شتێکی زۆر ناخۆشە بە حەقەت بۆیە ئینسان دەبێ هەوڵ بدا کە ئەو لە بیرچوونەوەی بە هەر شێوازێک لە شێوازەکان بێ چارەسەری بکا و عیلاجێکی بۆ بدۆزێتەوە هەڵکێمان ئەمەی خۆشەویستان ئینسان دائیمەن لەو کاتەی کە شت لە بیر دەچێتەوە دائیمەن خۆت بپارێزی خۆپەنا بدەی بەخوای پەردگار لە شەیتانی ڕەجیم چونکە قورئان دەفەرمی وەما ئەنسانیه ئیللا الشەیطان ئەن یذکرەه ئەو کاتە کە ئەو گەنجە و جەوانەی کە لەگەڵ موسا و پێغەمبەر بوو عەلەیهی السەلام کە ماسیەکان لە بیرچوو لە زەمان ڕۆیشتن زۆر ڕۆیشتن لەسەر ئەو دەریایەوە پاشان یعنی ماوەیەکی زۆر زۆر ڕۆیشتن ئەنجا بەبیریان هاتەوە کە ماسیەکان لە بیرچووە ئەنجا لەوێ فەرمی وەما ئەنسانیه ئیللا الشەیطان ئەن یذکرەه بەخۆ هەر شەیطان وای کرد کە من ئەم شتەم لە بیر بچێتەوە دابۆیە خۆشەویستان ئینسان هەر کاتێککە شتی لە بیر چوو زۆر سەڵەوات بدا لە پێغەمبەری ئیسلام صلی الله عليه وسلم ئەم دوعا بکە اللهم رب الضالتي هادي الضالتي تهدي من تهدي

جاکاتێک پەڵەهەورێکیان بینی ڕووی کردۆتە دۆڵ و ناوچەکەیان دڵیان خۆش بوو وتیان ئەمە بارانی پێیە بۆمان نەخێروانیە بەڵکو ئەوە ئەو کارە ساتەیە پەلەتانە پێش بێت ڕەشەبایەکی تند کە سزایەکی بە ئازار و بە ئێشی پێیە.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. سباس استعيشي ببايان وخواي پروردگار، درود وصلاة وسلام ورحمة وبركة نبراوي پروردگار برج بسريان وروحي پیغمري خواه ويارو شنكوتوان وأمتي تاروج قيامت مسلماناني خوشويست براو خوشكاني بريس گوێبیستانی رادیوی محراب لهر جێکن لهر شوێنێکن لهر حاڵێکان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. نزای سۆز و مهربانی و رحمتی خوای پروردگار ئەکەم و خۆشم و بۆ ئێوەش و خوای پروردگار خێر و خۆشی ئەم دنیایە بکا بە نسیبی هەموو لایەکمان و بە ئیمان و بە نووری خۆی دڵ و ژیانمان ڕووناکاتەوە و لە نەخۆشی و گرفت و کێشە و مشکیلە و خەم و ناڕەحەتیە جەستەیی و دەرونی و کۆمەڵایەتیەکان بمان پارێزێم. خوای پەروەردگار بەسەر خەمەکانە زاڵمان کا خێر و خۆشی بێنێتە ڕێگەی هەمومان. گوێبیستانی بەڕێز، گوێگرانی ئازیز لە زنجیرە بابەت و وانەکانی بریسکی پرشنگی تابانی ئایەتەکانی قورئان و فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا سەلا الله عەلەیهی وەسەلەم و چێژوەرگرتن و چەشتنی شیرینی پرشنگی تابانی ئەو باسو خواسانەی کە لە ژێر ناونیشانی ئایەتەکانی قورئان و فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا پێمان ئەگا لە خزمەتتانا ئەچینە خزمەت، چێژوەرگرتن لە ئیمانی ڕاستەقینە کاتێک کە کاریگەری هەیە لە ژیانی ڕۆژانەمانە کە ژیان خۆی پڕێتی لە هەڵدێر و نشێ و خەم و ناڕەحەتی، کە ژیان ئەو کاتە هەست ئەکات کە ئیمان چ لەزەتێکی هەیە کاتی خاوەنەکەی ئیمانەکە لە ناو دڵیا ئۆقرە ئەگرێ. ئیمان و بناخەکانی ئیمان و پایەکانی ئیمان بریتیە لەو ژیانەی کە بشێوی و ناڕەحەتی و هەڵچوون و داچوون و تاریکی و خەمباریەکانی ژیان هەمووی ڕائەماڵێت و لای ئەبا لە ناو ژیانێکە کە پڕە لە شەپۆلی جۆراوجۆری پڕ لە تاڵا و سوێرا و ژیانێک کە دڵەکان تێیدا پڕ لە نائارامی و ترس و بێئومێدی و خەم و ڕاڕایی و ناڕەحەتین و ژیانێک کە پڕێتی لە هیوا و ئاوات و ترس و خەم و ناڕەحەتی، خاوەنی ژیانێکی ئاوا یا کەسانێک کە لە ژیانێکی ئاوا پڕ لە هەوراز و نشێ و ناڕەحەتی و خەم و دڵتەنگی و بێتاقەتی و نەخۆشی و ئازار و ئەو شتانەدان بەدوای مەودایەکە ئەگەڕێنیا، بەدوای کەنارێکە ئەگەڕێنیا، بەدوای وێزگەیەکە ئەگەڕێن کە ژیانیان تێیدا ئۆقرە بگرێ و دەرونیان تێیدا ئارام ببێتەوە و خۆشبەختی بەرەو پیریان بێ و ئەمان بەرەو ئاسۆی هیوا و ئومێد بڕۆن. ئەمەش لە ناو ئیمانێکی ڕاستەقینە و لە کانیاوی ئیمانێکە کە دڵ پێی پاراو ئەبێ، لە ناو پرشنگی ڕووناکی ئیمانێکە کە دڵ پێی ڕووناک ئەبێتەوە، چێژەکەی و شیرینیەکەی هەست پێ ئەکەی کاتێ ئیمانێکی ڕاست و پتە و دروست و پڕ لە هیوا بە خوای پەروەردگار، بە پێغەمبەران، بە ڕۆژی دوایی، بە فریشتەکان، بە کتێبە ئاسمانیەکان، بە ناڕەحەتی و ناخۆشیەکان و خۆشی و شادیەکانی ژیان کە ئینسان بەم ئیمانەوە ژیا و ئەم ئیمانە لە دڵا ئۆقرەی گرت، ئەو کاتە دڵەکە خۆی ئۆقرە ئەگرێ و نوورەکەی پرشن ئەداتەوە تاریکیەکانی پەژارە و خەم و ناڕەحەتی و ئاڵوگۆڕەکانی ژیان ڕائەماڵێت و ئینسان وابەستە ئەکات بە خوای پەروەردگارەوە، وەکو ڕایەڵەیەکی پتە ئینسانە بەستێتەوە بە هێز و ڕەحمەت و دلۆڤانی و شەفەقەتی خوای پەروەردگارەوە. ئەو کاتە مرۆڤەکە ناڕەحەتی و مصیبەت و خەمەکان لە بەردەستی لاواز ئەبن و خۆی بەهێز و بەتوانا ئەبێت و بەسەریانا زاڵ ئەبێ. هەروەکو ئەللا گیان ئەفەرمێ: من عەمیل صالحا من ذەکەر ئەو ئونثا وهو مؤمن، ئەو کەسەی کە هەڵگری پەیامی کاری چاکەیە و ئەو کەسەی خاوەنی ڕەفتار و ئاکار و ڕەوشتی چاکە، جا ئەو کەسە ئافرەت بێ یا پیاو، یا پیاو بێ یان ئافرەت، بە شەرتێ خاوەنی ئیمانێکی ڕاساڵ و ڕاست و دامەزراو بێ، فەلەنوحیەنەهو حەیاتەن تەیبە. خوای گەورە ئەفەرمێ: ئەی ژێنینەوە،
وجیانێکی تری پێ ئەبەخشینەوە لە دوای مرگ بەڵام ژیانێک کە پڕیەتی لە خۆشگوزەرانی پڕیەتی لە چێژوەرگرتن پڕیەتی لە ئارامی ولنجزینهم ئەجرهم بئحسن ما كانوا يعملون و پاداشتیان ئەدەینەوە لە بەرامبەر کار و کردەوە و هەڵسوکەوتە چاکەکانی دنیایان بە چەندین قات و بە باشتر لەوەی کە خۆیان کردویانە ئای چ ژیانێکی خۆشە ئینسان بە ئیمانەوە بژی و سێبەری ئیمان بەسەریەوە بێ و ڕووناکی ئیمان تێکەڵ بە ڕۆح و ناخ و جەستە و دەرونی ببێ کە ئەو کات هەڵچوون و داچوون ناڕەحەتی و پەژارە غەم و دڵتەنگەکان هەمووی کۆچ ئەکەن و ڕایان ئەماڵێت و نائەمێنێ و دڵەکە ئارام ئەگرێ ئۆقرە ئەگرێ ڕا ئەوەستێ دا ئەمەزرێ چونکە خاوەنەکەی متمانەی بەخوا هەیە و متمانە بەخوا بوون دڵەکەی پڕ ئەکا لە نور و یەقین کە ئینسان پێیەوە ئەژی و ژیان بەڕاستی بەو حاڵەوە بریتیە لە ژیانی ڕاستەقینە و خاوەنەکەی چێش ئەبینێ لە ژیان جا خۆشەویستان و بەڕێزان گوێگرانی ئازیز مانای چێژوەرگرتن لە ئیمانی ڕاستەقینە کامەیە ئیمان بە چی و کامە ئیمانی ڕاستەقینەیە کە ئێمە هەست بە چێژەکەی بکەین ئیمان بەخوای پەروەردگار بە فریشتەکان بە پێغەمبەران بە کتێبە ئاسمانیەکان بە دنیا و بە قیامەت بە مردن بە ئاخیرەت بە زیندووبوونەوە بە قەزا و قەدەر ئەمانە کاتێک بوونە وزەیەک لە ناو ناخی ئینسانە و کارلێکیان کرد لە ناخ و ڕەفتار و ژیانی ئینسانە خاوەنەکەی هەستی پێ ئەکا هەست بە چێژەکەی ئەکا ئیمانێکی قوڵ دامەزراو پەلهاوێشتوو ڕەگداکوتاو و ڕایەڵەکانی ناوەوەی ئینسان ناو ڕۆح و دەرون و هەست و ناخ و ژیری و بوژانەوەی دەرونی ئینسان هەمووی بگرێت بەناو هەموو کون و قوشبنێکی بڕوە و کارلێک بکا بۆ ئەندامەکانی جەستەی بۆ ژیانی ڕۆژانەی ئەو کاتە دڵەکە پڕ ئەبێت و متمانە زیاد ئەکا و ئەو کاتە خاوەنەکەی ئەزانێ ئەم گەردونە لە ژێر فەرمان و چاودێری ڕەب العالەمینایە ئەو کاتە چێش ئەبینێ لە عیبادەتەکانی و چێش ئەبینێ لە هەنگاو هەڵنانی نزیک بوونەوەی لە خوای پەروەردگار ئەها پێغەمبەر یانە فەرمیە سەلا الله عەلەیهی وەسەلەم بەڕاستی ئەو کەسە چێژی شیرینی و تامی ئیمانی کردووە کە ئەمانە لە ژیانیدا بکاتە مەشخەڵ و پەیڕەوی بکە من ڕەضیە بالله ڕەبا هەر کەسێ بەخوا ڕازی بێت و بڵێ خوای پەروەردگار ژیان و مردنی منی بەدەستە و بژێوی و چارەنووسی من بەخۆشی و ناخۆشی بەبوون و نەبوون بە هەمویەوە ئەوە تا لە ژێر فەرمانڕەوی و حکمڕانی و قەڵەمڕەوی ئەڵڵاه گیانە و بالئیسلامی دینەن و ڕازی بێ بەوەی کە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بەرنامەی ژیانی بێ و بمحەممەد نەبیا و ڕەسوولا و بڕوایەکی تەواوی هەبێ کە محەممەد سەلا الله عەلەیهی وەسەلەم هەڵبژاردەی خوایە و نێرراوی خوایە و ئەمیش ئەبێ شوێنی کەوێ و پەیڕەوی لێ بکا و بەدوایە بڕوا و ئەو چاوساغی ئێمەیە ڕێنیشاندەری ئێمەیە و مامۆستای ئێمەیە و دکتۆری ئێمەیە و گەورەی ئێمەیە و نووری چاوی ئێمەیە بەم هەستەوە بژی ئەو کاتە چێژی ئیمان و تام و لەزەتی ئیمان لە ناو دڵ و ناخی ئەو کەسەدا هەستی پێ ئەکرێ بەڕاستی شیرینیەکە کە ئینسان بگاتە ئەم حاڵەتە بە هیچ سەرمایەیەکی دنیا بۆی ناکڕێ تام و لەزەتێکە کە بە هیچ هێزێک بەدەست نایە ئەوە بەخششێکی خوایە ئەیدا بەو کەسانەی کە خاوەنی دڵێکی پاکن گرنگی چێژوەرگرتن و ئیمانی ڕاستەقینە لە ژیانی مسلمانە و گرنگی و بایەخی ئیمانی ڕاست و دروست لە ژیانی ئینسانی ژیر و هۆشمەند و دیندارە یەکەم ئیمانی ڕاستەقینە لە ژیانی ئینسانە خەڵاتێکی تایبەتی ئەداتە دڵی خاوەنەکەی کە دامەزراویە تەمەنینەتە کە ئەو دڵە تووشی هەژان و هەڵچوون و ئەمدی و ئەودی و کردن و ڕاڕایی نابێت بەڵکو ڕێگەی خۆی ئەگرێ دوو هەم
گرنگی ایمان و راستقینه انسان بهیس اکا لآرام گرتن لدامزران لروب روبونوی نهامتی و فتنه و بلاو ناخوشیکان او کاتا بنده راسال ازانه محنتکان منحتن بلاو ناخوشیکان خلاتیکن خوای پروردگار به انسانی ادا چون که انسان لبرانبر اوانا پاداشتی گوره به دست اهینه بهیس ابی و جیر ابی و برچارون ابی و فیری حکمت و عقل روانی ابی کواتا نارحت یکان ابن چاوساغو ابن هیزو وزه با جستو ناخی انسان خالصی همین انسان اپاریز ایمان راستقینه لا هیرش و شالاوی آرزوات و گمان خراب و را رایو دل راوکیو اوشتانی که ناخی انسان اشیوینن یا کسایتی انسان لکدار اکن ایمان راستقینه و اکا دلی انسان پرشندار بی و بزانی ریگی خوی چون ابره خالی چوارمینین و زیک ادا به انسان که دلی پتو اکا و او انسان لناو جیانی که بیهودا ناجی آمان جی جیان ازانه و ازانه خری کی چیه به ارکو وظیفه خوی آشنا ابی کاتی انسان بو خاونی ایمانی که راستقینه ازانه آمان جی روزانه جیانی چیه و ارکی سرشانی چیه و ابی بروکوی هنگاو بنی او کاتی ریگی خوی ادوازیتا و خالی پینجمینیان و کاری سرفرازی و راسالی و خوشبختیه لدنیا و لقیامتا ایمان راستقینه انسان بختورکا لدنیا و لقیامتا هر وقت الله جان افرمی جل جلاله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون براستی سرفرازو آسودو خوشبخت بون باورداران اوانی که خاونی بیرو برواو باوری که بتون لسر هر شش بنماکی باور جیانیان دامزراو نشانو دیاردکانی ایمانی صادق یا لذت گرتن لایمانی راستقینه انسان هست به آرامی اکا و ازانی همو ناراحتی کان تی اپرن و آیندش بدسی رب العالمین او کات فیری پشبستن بخوا ابی دو همینان خوشحال بی با عبادتکانی و چیش ابینی لبندایتی کانی چون که او ایمان وایلی اکا که کاریگری لسر دروز ببیه او که تا چیش لنویش ابینه چیش لشونویش ابینه چیش لذکر ابینه چیش لروجو ابینه چیش لخیر و خیرات ابینه خالصی همینان هست کردن به نزیگبونه و لخوای پروردگار به دور کوتنه و لشیطان که دجمنو ناحزمانه و پاریز راوی لو شیطان ملعون دجمنه ناحزه انسان به هوی ایمان راست و دامزرا و درست و هستکا که لخوا نزیکا و خواج لو نزیکا خالی چوارمینیان فیر ابی ایمان راستقینه وایلی اکا با دنیا نجی و نبیت دنیا پرست بلکو فیری دنیا بکمگری ابیت ابیت کسی کی زاهد وات دنیا بکمگر و دلی نابستی به دنیا و چیجو خوشیکانی دنیا و بلکو دلی ابستی به رزامن دیخواوا دلی ابسته با ارکی بندایتی و او کات دنیا اکات پردی پرینو بو اوی بگات ناوندو سنترو چارنوسی پر لخوشبختی خوی که بدسهنان رزامندی خواو گیشتن او بهشتی که خوا بو ایمانداری سازندو و رازندو تیو خالی پینجمینیان انسان فیری خیر ابی فیری چاکه ابی و ازانه چاکه کردن چه خیری کی هیا و چاکه کاران اناسی و ازانه لکوی چاکه بکا و چون چاکه بکا و لگل کی چاکه بکا چون که دلی پاک ابیتو برچاوی رون ابیتو ایمان راستقین دلی انسان ل

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.